ਮਦਾਵਣੀ ਕਿਉਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੀਐ ਸਦਾ ਰੱਖੀਏ ਉਰਧਾਰ ਇਹ ਮਦਾਵਣੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਈ ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਲੱਧੀ ਭਾਲ ਨਾਨਕ ਜੇ ਸੁਭਜਾਇ ਸੋ ਬੁਝ ਸੀ ਹਰ ਪਾਇਆ ਗੁਰਮੁਖ ਕਾਲ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਜੋ ਤੁਰ ਮੇਲੇ ਸੇ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਉਂ ਚ ਤਲਾਏ ਆਪ ਵਿਛੋੜਨ ਸੇ ਵਿਛੜੇ ਦੂਜੇ ਪਾਏ ਖਵਾਏ ਨਾਨਕ ਵਿਣ ਕਰਮਾ ਕਿਆ ਪਾਈਐ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਕਮਾਏ ਪੌੜੀ ਬਹਿ ਸਖੀਆ ਜਦ ਗਾਵੇ ਗਾਉਣ ਹਾਰੀਆ ਹਰ ਨਾਮ ਸਲਾਹ ਹੈ ਨਿਤ ਹਰ ਕਉ ਬਲੇ ਹਾਰੀਆ ਜਿੰਨੀ ਸੁਣ ਮੰਨਿਆ ਹਰ ਨਾਉ ਤਨਾ ਹਾਰੀਆ ਗੁਰਮੁਖਿਆ ਹਰ ਮੇਲ ਮਿਲਾਵਣ ਹਾਰੀਆ ਹਉ ਬਲ ਜਾਵਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਗੁਰ ਦੇਖਣ ਹਾਰੀਆ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਵਿਣ ਨਾਵੇ ਸਭ ਪਰਮ ਦੇ ਨਿਤ ਜਗ ਤੋਟਾ ਸੰਸਾਰ ਮਨਮੁਖ ਕਰਮ ਕਮਾਵਣੇ ਹਉਮੇ ਅੰਧ ਗੁਬਾਰ ਗੁਰਮੁਖੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵਣਾ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਸਹਿਜੇ ਜਾਗੈ ਸਹਿਜੇ ਸੋਵੈ ਗੁਰਮੁਖੇ ਅਣਦਨ ਉਸਤਿਤ ਹੋਵੈ ਮਨਮੁਖ ਕਰਮੇ ਸਹਿਸਾ ਹੋਵੈ ਅੰਤਰ ਚਿੰਤਾ ਨੀਂਦਨ ਸੋਵੈ ਗਿਆਨੀ ਜਾਗੈ ਸਵੈ ਸੁਪਾਈ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰਤਿਆ ਬਲ ਜਾਉ ਪੌੜੀ ਸੀ ਹਰ ਨਾਮ ਤਿਆ ਵੈ ਸੂਵਰ ਰਤਿਆ ਹਰ ਇੱਕ ਤਿਆ ਵੈ ਇੱਕ ਇੱਕੋ ਹਰ ਸਤਿਆ ਹਰ ਇੱਕੋ ਵਰਤੈ ਇੱਕ ਇੱਕੋ ਤੁਪਤਿਆ ਜੋ ਹਰ ਨਾਮ ਤਿਆ ਵੈ ਤਿੰਨ ਡਰ ਸਟ ਘਤਿਆ ਗੁਰਮਤੀ ਦੇਵੇ ਆਪ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਜਪਿਆ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਅੰਤਰ ਗਿਆਨ ਆਇਓ ਜਿਤ ਕੇ ਸੂਜੀ ਪਾਈ ਬਿਨ ਡਿੱਠਾ ਕਿਆ ਸਲਾਈਏ ਅੰਧਾ ਅੰਧ ਕਮਾਏ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣੀਐ ਨਾਮ ਵਸੇ ਮਣਿਆਏ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਇੱਕਾ ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਗੁਰ ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਹੱਟ ਸੱਚ ਰਤਣੀ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਪਾਈਅਨ ਜੇ ਦੇਵੈ ਦੇਵਣ ਹਾਰ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਲਾਭ ਸਦਾ ਖਟਿਆ ਨਾਮ ਅਪਾਰ ਵਿਖ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਕਰਮ ਪਿਆਵਣ ਹਾਰ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਸਲਾਹੀਐ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਵਰਨ ਹਾਰ ਪੌੜੀ ਜਿੰਨਾ ਅੰਦਰ ਕੂੜ ਵਰਤੈ ਸੱਚ ਨਾ ਭਾਵਈ ਜੇ ਕੋ ਬੋਲੈ ਸੱਚ ਕੂੜਾ ਜਲ ਜਾਵਈ ਕੁੜਿਆਰੀ ਰੱਜੇ ਕੂੜ ਜਉ ਇਸ਼ਟਾ ਕਾ ਖਾਵੀ ਜਿਸ ਹਰ ਹੋਏ ਕਿਰਪਾਲੂ ਸੂ ਨਾਮ ਤਿਆਵਈ ਹਰ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਅਰਾਧ ਕੂੜ ਪਾਪ ਲੈ ਜਾਵਈ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਸੇਖਾ ਚੋ ਚੱਕਿਆ ਚੋ ਵਾਇਆ ਇਹੋ ਮਨ ਏਕਤ ਕਰ ਆਣ ਏਹੜ ਤੇਹੜ ਸੱਡ ਤੋਂ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣ ਸਤਿਗੁਰ ਅੱਗੇ ਢਹਿ ਪਉ ਸਭ ਕੇ ਜਾਣੇ ਜਾਣ ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਜਲਾਏ ਤੂੰ ਹੋਏ ਰਹੋ ਮਹਿਮਾਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਭਾਣੇ ਪੀ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਦਰਗਹਿ ਪਾਵੇ ਮਾਣ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨਾਮ ਨ ਚੇਤਨੀ ਤਿਣ ਤਿਗ ਤਿੰਨ ਪਹਿਨਣ ਤਿਗ ਖਾਣ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਹਰ ਗੁਣ ਤੋਟਣ ਆਵੇ ਕੀਮਤ ਕਹਿ ਨਾ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਗੁਣ ਰਵੈ ਗੁਣ ਰਮੈ ਰਹੇ ਸਮਾਏ ਪੌੜੀ ਹਰ ਚੋਲੀ ਦੇ ਸਵਾਰੀ ਕੱਢ ਪੈਂਦੀ ਭਗਤ ਕਰ ਹਰ ਪਾਠ ਲਗਾ ਦਿਕਾਏ ਬਹੁ ਬਹੁ ਬਿਦ ਪਾਤ ਕਰ ਕੋਈ ਬੂਝੇ ਬੂਝਣ ਹਾਰਾ ਅੰਤਰ ਬਵੇਕ ਕਰ ਸੋ ਬੂਝੇ ਏ ਬਵੇਕ ਜਿਸ ਬਜਾਏ ਆਪ ਹਾਰ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਈ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਸਤਸਾਰ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਪਰਥਾਏ ਸਾਖੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੋਲਦੇ ਸਾਜੀ ਸਗਲ ਜਹਾਨੈ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਏ ਸੋ ਭਉ ਕਰੈ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਨ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜੀਵ ਤੋਂ ਮਰੇ ਤਾਂ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਮਾਨੈ ਜਿਨ ਕੋ ਮਨ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਾਹੀ ਨਾਨਕ ਸੇ ਕਿਆ ਕਥੈ ਗਿਆਨੈ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਚੇਤਨ ਲਾਇਓ ਅੰਤ ਦੋ ਪਉਤਾ ਆਏ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਅੰਧਿਆ ਸੋਧਣ ਕੋਈ ਪਾਏ ਪੰਡਤ ਤਨ ਕੀ ਬਰਗਤੀ ਸਭ ਜਗਤ ਖਾਏ ਜੋ ਰਤੇ ਹਰ ਨਾਏ ਜਿਨ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦ ਸਲਾਹਿਆ ਹਰ ਸੂ ਰਹੇ ਸੁਮਾਏ ਪੰਡਤ ਦੂਜੇ ਪਾਏ ਬਰਕਤ ਨ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਣ ਪੱਲੇ ਪਾਏ ਪੜ ਥੱਕੇ ਸੰਤੋਖ ਨ ਆਇਓ ਅਣਦਿਨ ਜਲਤ ਵਿਹਾਏ ਕੂਗ ਪੁਕਾਰ ਨਾ ਚੁੱਕੀ ਨਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਈ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਿਹੂਣਿਆ ਮੁਕਾਏ ਉੱਠ ਜਾਏ ਪੌੜੀ ਹਰ ਸੱਜਣ ਮੇਲ ਪਿਆਰੇ ਮਿਲ ਪੰਥ ਦਸਾਈ ਜੋ ਹਰ ਦੱਸੇ ਮਿਤ ਤਿਸ ਹਉ ਬਲ ਜਾਏ ਗੁਣ ਸਾਂਝੀ ਤਿੰਨ ਸਿਉ ਕਰੀ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏ ਹਰ ਸੇਵੀ ਪਿਆਰਾ ਨਿਤ ਸੇਵ ਹਰ ਸੁਖ ਪਾਈ ਬਲਹਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਸ ਜਿਨ ਸੋਝੀ ਪਾਈ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਪੰਡਿਤ ਮੈਲ ਨਾ ਚੁੱਕੀ ਜੇ ਵੇਦ ਪੜੇ ਜੋ ਚਾਰ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਮਾਇਆ ਮੂਲ ਹੈ ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਨਾਮ ਸਾਰ ਪੰਡਿਤ ਕੋ
ਕੈ ਲਾਗੇ ਮਾਇਆ ਕੈ ਵਪਾਰ ਅੰਤਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਭੁੱਖੈ ਮੂਰਖ ਭੁੱਖਿਆ ਮੋਏ ਗਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੀਐ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਅੰਦਰੋਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਭੁੱਖ ਗਈ ਸਾਚੇ ਨਾਏ ਪਿਆਰ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰਤੇ ਸਹਿਜੇ ਰਜੇ ਜਿਨ ਹਰ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਧਾਰ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਮਨ ਮੁਖ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਸੇਵਿਆ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਬਹੁਤਾਏ ਅੰਤਰ ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਹੈ ਸੋਧਣ ਕਾਈ ਪਾਏ ਮਨ ਹਰ ਸਹਿਜ ਨ ਬੀਜਿਓ ਭੁੱਖਾ ਕੈ ਅਗਿਆ ਖਾਏ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਵਿਸਾਰਿਆ ਦੂਜੇ ਲੱਗਾ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਮਿਲੇ ਵੜਿਆਈਆ ਜੇ ਆਪੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ ਪੌੜੀ ਹਰ ਰਸਣਾ ਹਰ ਜਸ ਗਾਵੇ ਖਰੀ ਸੁਹਾਵਣੀ ਜੋ ਮਨ ਤਨ ਮੁਖ ਹਰ ਬੋਲੈ ਸਾ ਹਰ ਭਾਵਣੀ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਚੱਖੈ ਸਾਧ ਸਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵਣੀ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਪਿਆਰੇ ਨਿਤ ਗੁਣ ਗਾਏ ਗੁਣੀ ਸਮਝਾਵਣੀ ਜਸ ਹੋਵੇ ਆਪ ਦਿਆਲ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰ ਬੋਲਾਵਣੀ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਹਸਤੀ ਸਿਰ ਜਿਉ ਅੰਕੁਸ ਹੈ ਅਹਿਰਣ ਜਿਉ ਸਿਰ ਦੇ ਮਨ ਤਨ ਆਗੇ ਰਾਖੈ ਉਬੀ ਸੇਵ ਕਰੇ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਆਪ ਨਵਾਰੀਐ ਸਭ ਰਾਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾਲੇ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਬੂਜੀਐ ਜਾਂ ਆਪੇ ਨਦਰ ਕਰੇ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਜਿਨ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਸੇ ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾਨਕ ਕੁਲ ਉਧਾਰੈ ਆਪਣਾ ਦਰਗਹਿ ਪਾਵੈ ਮਾਣ ਪੌੜੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਖੀਆ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਮੈਂ ਲਾਈਆ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਗੁਰ ਪਾਸ ਇੱਕ ਗੁਰਕਾਰੇ ਲਾਈਆ ਜਿੰਨਾ ਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਮਨ ਚਿੱਤ ਤਨਾ ਪਉ ਗੁਰੂ ਦੇਵਾਈਆ ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਇੱਕੋ ਪਿਆਰ ਗੁਰਮਿੱਤਾਂ ਪੁੱਤਾਂ ਭਾਈਆ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਲੈ ਸਭ ਗੁਰ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਆ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨਾ ਚੇਤਣੀ ਅਗਿਆਨੀ ਅੰਦਲੇ ਅਵਰੇ ਕਰਮ ਕੁਮਾਹ ਚੰਪਰ ਬੰਦੇ ਮਾਰੀਐ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਟਾ ਮਾਹੇ ਪਚਾਹੇ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੈ ਆਪਣਾ ਸੇ ਜਨ ਸੱਚੀ ਪਰਮਾਨ ਹਰ ਕੈ ਨਾਏ ਸੁਮਾਏ ਰਹੀ ਚੁਕਾ ਆਵਣ ਜਾਣ ਪੌੜੀ ਧਨ ਸੰਪੇ ਮਾਇਆ ਸੰਚੀਐ ਅੰਤੇ ਦੁਖਦਾਈ ਕਰ ਮੰਦਰ ਮੈਲ ਸਵਾਰੀਐ ਕੇ ਸਾਥ ਨ ਜਾਈ ਹਰ ਰੰਗੀ ਤੁਰੇ ਨਿਤ ਪਾਲੀਐ ਕਿਤੇ ਕਾਮਣਾ ਆਈ ਜਣ ਲਾਵੈ ਚਿਤ ਹਰ ਨਾਮ ਸਿਉਂ ਅੰਤ ਹੋਏ ਸਕਾਈ ਜਣ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਖ ਪਾਈ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਬਿਨ ਕਰਮੈ ਨਾਉ ਨ ਪਾਈਐ ਪੂਰੇ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਨਦਰ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਦੱਜੇ ਇੱਕ ਦੱਬਿਆ ਇਕਣਾ ਕੁੱਤੇ ਖਾਏ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੱਟਿਆ ਇੱਕ ਪੀ ਫਿਰ ਹੱਸਣ ਪਾਏ ਨਾਨਕ ਏਵਨ ਜਪਈ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏ ਸਮਾਹਿ ਪੌੜੀ ਤਿਨਕਾ ਖਾਦਾ ਪੈਦਾ ਮਾਇਆ ਸਭ ਪਵਿੱਤ ਹੈ ਜੋ ਨਾਮ ਹਰ ਰਾਤੇ ਤਿਨ ਕਹਿ ਕਰ ਮੰਦਰ ਮਹਿਲ ਸਰਾਈ ਸਭ ਪਵਿੱਤ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਅਭਿਆਗਤ ਜਾਏ ਵਰਸਾਤੇ ਤਿਨ ਕੇ ਤੁਰੇ ਜੀਣ ਖੁਰਗੀਰ ਸਭ ਪਵਿੱਤ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੱਖ ਸਾਧ ਸੰਤ ਚੜ ਜਾਤੇ ਤਿਨ ਕੇ ਕਰਮ ਧਰਮ ਕਾਰਜ ਸਭ ਪਵਿੱਤ ਹੈ ਜੋ ਬੋਲੈ ਹਰ ਹਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਹਰ ਸਾਤੇ ਜਿਨਕੇ ਪੋਤੇ ਪੁੰਨ ਹੈ ਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਪੈ ਜਾਤੇ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਖੁੱਤਿਆ ਹਲਤ ਪਲਤ ਸਭ ਜਾਏ ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਸਭ ਹਿਰ ਲਿਆ ਮੁੱਠੀ ਦੂਜੇ ਭਾਏ ਜਮ ਦਰ ਬਦੇ ਮਾਰਿਆ ਬਹੁਤੀ ਮਿਲੇ ਸਜਾਏ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਮਾਮ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨਾਲ ਮੋਹ ਪਿਆਰ ਅੱਗੇ ਪਿਛੇ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਮਰ ਜੰਮੇ ਵਾਰੂ ਵਾਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਦੇ ਨਾ ਬੁਝੀ ਦੁਸਦਾ ਹੋਈ ਖੁਆਰ ਮੋਹ ਕਾਲੇ ਤਿਨ ਨਿੰਦਕਾਂ ਤਿਤ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਹੁਣਿਆ ਨਾ ਪਰਵਾਰ ਨਾ ਪਾਰ ਪੌੜੀ ਜੋ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਦੇ ਸੇ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਰਤੇ ਮਨ ਮਾਹੀ ਜਿੰਨਾ ਮਨ ਚਿੱਤ ਇੱਕ ਅਰਾਧਿਆ ਤਿੰਨਾ ਏਕਸ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਕੋ ਨਾਹੀ ਸਹੀ ਪੁਰਖ ਹਰ ਸੇਵ ਦੇ ਜਿਨ ਤੁਰ ਮਸਤਕ ਲੇਖ ਲਿਖਾਹੀ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਨਿਤ ਗਾਮ ਦੇ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਗੁਣੀ ਸਮਝਾਈ ਵੜਿਆਈ ਵੱਡੀ ਗੁਰਮੁਖਾ ਗੁਰਪੂਰੀ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਈ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਗਖੜੀ ਸਿਰ ਦੀਜੇ ਆਪ ਗਵਾਏ ਸਬਦ ਮਰੇ ਫਿਰ ਨਾ ਮਰੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਪਵੇ ਸਭ ਥਾਏ
पारस परसै पारस हुए सच रहे लिव लाए तिस पूर्व हुए लिखिया ते सतगुर मिले प्रभ आए नानक गण तैसे उपनाम मिले जिस बख्शी सो पवै थाए महला तीजा महल कुमैल न जाननी मूर्ख अपने सुवाए शब्द चीने ता मैल लै ज्योति जूत समाए सदा सच्चे का भउ मन वसई ता सभा सोजी पाए सतगुर अपने कर वरतदा आपे ले मिलाए नानक सतगुर मिलिए सा पूरी पई जिसनु कृपा करे रिजाई पौड़ी धन धन भाग तना भगत जना जो हर नामा हर मुख कहत्या धन धन भाग तना संत जना जो हर जस सरवणी सुनत्या धन धन भाग तना साध जना हर कीर्तन गाय गुणी जन बनत्या धन धन भाग तना गुरमुखा जो गुर सिख लै मन जनत्या सब दू वडे भाग गुर सिखा के जो गुर चरनी सिख पढ़त्या सलोक महला तीजा ब्रह्म बिंदी तिसदा ब्रह्म त्रय एक शब्द लिव लाए नव निधि अठारह सिद्धि पिछे लगियां फिरे जो हर हिरदे सदा वसाए बिन सतगुर नौ न पाईए बुझे कर विचार नानक पूरे भाग सतगुर मिले सुख पाए जुग चार महला तीजा क्या गबरू क्या बिरद है मन मुह तृष्णा भुख न जाए गुरमुख शब्द रतिया सी तड़फ आप गवाए अंदर तृप्त संतोखिया फिर भुखना लगे आए नानक जे गुरमुख करे सो परवान है जो नाम रहे लिव लाए पौड़ी हम बलहारी तिनक जो गुरमुख सिखा जो हर नाम ते आए दे तिन दर्शन पिखा सुन कीर्तन हर गुण रवा हर जस मन लिखा हर नाम सलाही रंग सू सब किल विक्रिका तन तन सुहावा सु शरीर थान है जिथे मेरा गुरु तरी विखा सलोक महला तीजा गुर बिन ज्ञान होवी ना सुख से मन आए नानक नाम होने मन मुखी जात संग जन्म गवाए महला तीजा सिद्ध साधक नावे नू सब कोई दे तकरे लिव लाए बिन सतगुर किणे न पायू गुरमुख मिले मिलाए बिन नावे पेंगन खान सब बद है तिग सिद्धि तिग करमात सा सिद्ध सा करमात है चिंत करे जिस दात नानक गुरमुख हर नाम मन वसै इहा सिद्ध इहा करमात पौड़ी हम टाडी हर प्रभ खसम के नित गावे हर गुण संता हर कीर्तन करे हर जस सुनै तिस कवला कंता हर दाता साव जगत भिखारिया मंगत जन जनता हर देवो दान दयाल होए विच पात्र कर्म जनता जन नानक नाम ते आया गुरमुख तनवंता सलोक महला तीजा पढ़ना गुड़ना संसार की कार है अंदर तृष्णा विकार हमें विच सब पढ़ थके दूजे पाए खुवार सो पढ़या सो पंडित बिना गुर शब्द करे विचार अंदर को जय तत् लय पाए मुख द्वार गुण दान हर पाया सहज करे विचार धन व्यापारी नानका जिस गुरमुख नाम आधार महला तीजा विण मन मारे कोई ना सिजई वेखो कुल विलाए भेख धारी तीर्थी भव थकी ना एह मन मारिया जाए गुरमुख एह मन जीवत मरे सच रहे लिवलाए नानके इस मन की माले उतरै हमें सौद जलाए पौड़ी हर हर संत मिलो मेरे भाई हर नाम दृढ़ एक इनका हर हर सिंगार बनाओ हर जन का हर हर सिंगार बनावो हर जन हर कपड़ पहरे खिमका ऐसा सिंगार मेरी प्रभावै हर लागे प्यार प्रेम का हर हर नाम बोले दिन राति सा किलवे काटी पलका हर हर दयाल हुए जिस ऊपर सो गुरमुख हर जप जिनका सलोक महला तीजा जन्म जन्म की इस मन कौ मल लागी काला वास आह
ਖਾਨਲੀ ਧੋਤੀ ਉਜਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਸੋ ਧੋਵਣ ਪਾਹ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜੀਵ ਤੁਮਰੈ ਉਲਟੀ ਹੋਵੇ ਮਤ ਬਦਲਾਇ ਨਾਨਕ ਮੈਲ ਨ ਲੱਗੀ ਨਾ ਫਿਰ ਜੋਨੀ ਪਾਹਿ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ ਚਉ ਜੁਗੀ ਕਲ ਕਾਲੀ ਕੰਡ ਇੱਕ ਉਤੋਂ ਪਦਵੀ ਇਸ ਜੁਗ ਮਾਸ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਕੀਰਤ ਫਲ ਪਾਈਐ ਜਿਨ ਕੋ ਹਰ ਲਿਖ ਪਾਏ ਨਾਨਕ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਅਣ ਦਿਨ ਭਗਤ ਹਰ ਉਚਰੈ ਹਰ ਭਗਤੀ ਮਾਹਿ ਸਮਾਹਿ ਪੌੜੀ ਹਰ ਹਰ ਮੇਲ ਚਨ ਸਾਧ ਚਨ ਸੰਗਤ ਮੁਖ ਬੋਲੀ ਹਰ ਹਰ ਪਲੀ ਬਾਣ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵਾ ਹਰ ਨਿਤ ਚਵਾ ਗੁਰਮਤੀ ਹਰ ਰੰਗ ਸਦਾ ਮਾਣ ਹਰ ਜਪ ਜਪ ਔਖਦ ਖਾਦਿਆ ਸਭ ਰੋਗ ਵਾਤੇ ਦੁਖਾ ਕਾਣ ਜਿੰਨਾ ਸਾਸ ਗਰਾਸਨ ਵਿਸਰੀ ਸੀ ਹਰ ਜਨ ਪੂਰੇ ਸਹੀ ਜਾਣ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਅਰਾਧੇ ਤਿਨ ਚੁੱਕੀ ਜਮ ਕੀ ਜਗਤ ਕਾਣ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਰੇ ਜਨੋ ਥਾਰੇ ਦੱਬਿਓ ਸੁਤਿਆ ਗਈ ਵਿਹਾਏ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਨਾ ਜਾਗਿਓ ਅੰਤਰ ਨਾ ਉਪਜਿਓ ਚਾਓ ਸਰੀਰ ਜਲਿਓ ਗੁਣ ਬਾਰਾ ਜੋ ਗੁਰ ਕਾਰਨਾ ਕਮਾਏ ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਡਿੱਠ ਮੈਂ ਉਮੈ ਦੂਜੇ ਭਾਏ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਸਰਨਾਈ ਉਪਰੀ ਸੱਚ ਮਨ ਸ਼ਬਦ ਉਤਿਆਏ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਸ਼ਬਦ ਰਤੇ ਉਮੈ ਗਈ ਸੁਭਾਵੰਤੀ ਨਾਰ ਪਿਰਕੈ ਪਾਣੀ ਸਦਾ ਚਲੇ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾਰ ਸੇ ਸੁਹਾਵੀ ਸਦਾ ਪਿਰ ਰਾਵੈ ਹਰ ਵਾਰ ਪਾਇਆ ਨਾਰ ਨਾ ਹਰ ਮਰੇ ਨਾ ਕਦੇ ਦੁੱਖ ਲਾਗੇ ਸਦਾ ਸੁਹਾਗਨ ਨਾਰ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਮੇਲ ਲਈ ਗੁਰ ਕੈ ਹੀ ਪਿਆਰ ਪੌੜੀ ਜਿੰਨਾ ਗੁਰ ਗੋਪੇ ਆਪਣਾ ਤੇ ਨਰ ਬੁਰਿਆਰੀ ਹਰ ਜਿਉ ਤਿੰਨ ਕਾ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰੋ ਪਾਪਿਸ਼ਟ ਤਿਆਰੀ ਉਹ ਘਰ ਘਰ ਫਿਰੀ ਕੁਸੁਧ ਮਨ ਜਿਉ ਤਰਕਟ ਨਾਰੀ ਬੜਭਾਗੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸਵਾਰੀ ਹਰ ਮੇਲੋ ਸਤਿਗੁਰ ਦਿਆ ਕਰ ਗੁਰ ਕਉ ਬਲਹਾਰੀ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸੁਖ ਉਪਜੈ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗੇ ਆਏ ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਮਿਟ ਗਿਆ ਕਾਲੇ ਕਾ ਕਿਸ ਨਾ ਵਸਾਏ ਹਰ ਸੇਤੀ ਮਨ ਰਵ ਰਿਆ ਸੱਚੇ ਰਿਆ ਸਮਾਈ ਨਾਨਕ ਹੋ ਬਲਹਾਰੀ ਤਿੰਨ ਕਾ ਜੋ ਚੱਲਣ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਏ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਬਿਨ ਸਭ ਦੇ ਸੋਧਣਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਅਨੇਕ ਕਰੇ ਸੀਗਾਰ ਫਿਰ ਕੀ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੇ ਦੂਜੇ ਪਾਏ ਪਿਆਰ ਸਾਕ ਸੁਤ ਸਾਕ ਲੱਖਣੀ ਨਾਨਕ ਨਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਨਾਰ ਪੌੜੀ ਹਰ ਹਰ ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਕਰ ਹਰ ਬੋਲੀ ਬੈਣੀ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏ ਹਰ ਵਿਚਰਾ ਹਰ ਲਾਹਾ ਲੈਣੇ ਜੋ ਜਪਦੇ ਹਰ ਹਰ ਦਿਨ ਸਰਾਤ ਤਿੰਨ ਹਉ ਕੁਰ ਬੈਣੀ ਜਿੰਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਰਾਧਿਆ ਤਿੰਨ ਜਨ ਦੇਖਾ ਰਹਿਣੀ ਹਉ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਕਉ ਜਿਨ ਮੇਰਾ ਹਰ ਸੱਜਣ ਮਿਲਿਆ ਸੈਣੀ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਹਰ ਦਾਸਣ ਸੋ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਹਰ ਦਾਸਣ ਕੋ ਮਿਤ ਹਰ ਦਾਸਣ ਕਹਿ ਵਸ ਹੈ ਜੋ ਜੰਤੀ ਕਹਿ ਵਜੰਤ ਹਰ ਕੇ ਦਾਸ ਹਰ ਧਿਆਏ ਦੇ ਕਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿਉ ਨਿਉ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕੈ ਸੁਣਾ ਪ੍ਰਭ ਸਭ ਜਗ ਮੈਂ ਵਰਸੇ ਮਿਉ ਜੋ ਹਰ ਦਾਸਣ ਕੀ ਉਸਤਤ ਹੈ ਸਾ ਹਰ ਕੀ ਵੜਿਆਈ ਹਰ ਆਪਣੀ ਵੜਿਆਈ ਭਾਵਦੀ ਜਨ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਕਰਾਈ ਜੋ ਹਰ ਨਾਮ ਜੋ ਹਰ ਜਨ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏਦਾ ਹਰ ਹਰ ਜਨ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਹਰ ਫੈਜ ਰੱਖੂ ਭਗਵਾਨ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰੀਤ ਲਾਈ ਤਿਨ ਸੱਚ ਹੈ ਤਿਸ ਬਿਨ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਈ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਪਾਈਐ ਹਰ ਰਸ ਰਸਣ ਰਸਾਈ ਪੌੜੀ ਰਹਿਣ ਦਿਨ ਪ੍ਰਭਾ ਤੂੰ ਐ ਗਾਵਣਾ ਜੀ ਜੰਤ ਸਰਬਤ ਨਉ ਤੇਰਾ ਤੇ ਆਵਣਾ ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਦਤਾਰ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ ਭਗਤ ਜਣਾ ਕੈ ਸੰਗ ਪਾਪ ਗਵਾਵਣਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਬਲਹਾਰੈ ਪਲ ਬਲ ਜਾਵਣਾ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਅੰਤਰਾ ਗਿਆਨ ਭਾਈ ਮਨ ਮਧਮ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਾਹੀ ਅੰਦਰ ਕਪਟ ਸਭ ਕਪਟੋ ਕਰ ਜਾਣੇ ਕਪਟੇ ਖਪੇ ਖਪਾਈ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਪਾਣਾ ਚੇਤਨ ਆਵੈ ਆਪਣੇ ਸਵਾਈ ਫਰਾਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਹੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਮਨਮੁਖ ਮਾਇਆ ਮੋਹਵੇ ਆਪੇ ਦੂਜੇ ਪਾਏ ਮਣੂਆ ਥਿਰ ਨਾਹੇ ਅਣ ਦਿਨ ਜਲ ਤਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਹਉਮੈ ਖਪੇ ਖਪਾਹੇ ਅੰਤਰ ਲੋ ਮਹਾ ਗੁਬਾਰਾ ਤਿਨ ਕਹਿ ਨਿਕਟ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਹੇ ਓਏ ਆਪ ਦੁਖੀ ਸੁਖਬੋ ਨ ਪਾਵੈ ਜਨਮ ਮਰੇ ਮਰ ਜਾਹੇ ਨਾਨਕ ਬਖਸ਼ ਲਏ ਪ੍ਰਭ ਸਾਚਾ ਜੀ ਗੁਰਚਰਨੀ ਚਿਤ ਲਾਹੇ ਪੌੜੀ
संत भगत परमान जो प्रा पाया से बचखन जंत जनी हर त्याया अमृत नाम निदान पूजन खाया संत जना की तूर मस्तक लाया नानक पई पनीत हर तीर्थ नाया। श्लोक महला चौथा गुरमुखी अंतर सांत है मन तन नाम समाये नाम उचित वै ना पड़े नाम रहे लिवलाए नाम पदार्थ पाया चिंता गई भलाए सत गुर मिलिए नाम उपजै तिसना भूख सब जाए नानक नामे रत्या नामो पल्ले पाए। महला चौथा सत गुर पुरख जे मारिया परम ब्रह्मा कर सूट गया उस पिछे वजे पकड़ी मोह काला अगे पया उस अरल बरल मोहे निकले नित झगू सुटदा मुआ क्या होवै किसे ही दे कीते जां तुर किरत उस दा ये हो जया पया जिथे ओ जाए तिथे ओ झूठा कूड़ बोलै किसे न भावै वेखो भाई वड़ियाई हर संतो स्वामी अपने की जैसा कोई करे तैसा ही तैसा कोई पावै ए ब्रह्म विचार हुए दर साचै अगों दे जन नानक आख सुनावै पौड़ी गुर सच्चे बद्दा थे रुख वाले गुर दते पूर्ण होई आस गुर चरनी मन रते गुर किरपाल बेअंत अवगण सब ते गुर अपनी किरपा धार अपने कर लिते नानक साध बलिहार जिस गुर के गुण ते। श्लोक महला पहला ता की रजाय लिखिया पाए अब क्या कीजै पांड हुक्म हुआ हासल तदे होए निबड़िया हंडे जी कमांदे। महला दूजा नक नथ खसम हथ किरत तके दे जहां दाने तहां खाने नानका सच हे पौड़ी सबे गला अवताड़ बहालियन आपे रचन रचाए आपे कालियन आपे जंतु पाया उपरत पालियन दास रखे कंठ लाए नदर निहालियन नानक भगतां सदा आनंद पाओ दूजा जा लियन। श्लोक महला तीजा ये मन अर्जी त्याए तू एक मन एक चित पाए हर किया सदा सदा वड़ियाईया दे न पथो ताए हाउ हर के साथ बलहार ने जित सी भी ऐ सुख पाए नानक गुरमुख मिल रिहो में सब जलाए। महला तीजा आपे सेवा लाइन आपे बस करी सबना का मां प्यो आप है आपे सार करी नानक नाम ते आयन तिन निज कर वास है जुग सुबा होए पौड़ी तू करन कारण समरथ है करते मैं तुझ बिन अवर न कोई तुदे आपे सिष्ट सिरजिया आपे पुण गोई सब एको शब्द वरतदा जो करे सो होई वड़ियाई गुरमुख दे प्रभ हर पावे सोई गुरमुख नानक आराध्या सब आखो तन तन तन गुर सोई सोद राग सोरठ बाणी भगत कबीर जी की कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद बुत पूज पूज हिंदू हुए तुरक मुए सिर नाई ओए ले जा रे ओए ले गाढ़ तेरी गत दहो ना पाए मन रे संसार अंध गहेरा चौद पसरु है जम जेवरा रहा कबत पड़े पड़ कविता मुए कपड़ के दारे जाए जटा धार धार जोगी मुए तेरी गतने ना पाए धर्व संसन राजे मुए गड़ले कंचन पारी बेद पड़े पड़ पंडित मुए रूप देखते नारी राम नाम बिन सबे भगोते देखो नरक शरीरा हर कहे नाम बिन किन गत पाई कह उपदेश कबीरा जब जरिए तब हुई पसम तन रही किरम दल खाई काची गागर नीर परत है या तन की ए बड़ाई खाए पैया फिर तो फूलिया फूलिया आप दस मास उर्द मुख रहता सो दिन कैसे भूलिया रहा जो मधुमाखी तूस टूर रस जोर जोर तन किया मरती बार लह करिए पूत कौआ रैन कौ दिया देरी लव बरी नार संग पई आगे सजन सुहेला मरकट लव सब लोक टंब पयो आगे हंस अकेला कहत कबीर सुनो रे प्राणी परे काल ग्रसकुआ झूठी माया आ बंदाया जो नलनी परमसुआ
भेद प्राण सबे मत सुन कह करी कर्म की आसा काल ग्रस्त सब लोग सियाने उठ पंडित तय चले नरासा मन रे चुन खाया नादी बेदी सबदी मुनी मन रे सरयो एक न एक का जा पजो न रघुपत राजा रहाओ बण खंड जाए जोग तप कीनो कंद मूल चुन खाया नादी बेदी सबदी मुनी जम के पटे लिखाया भगत नार दृदय ने आए कास्तु तन दीना राग रागनी पिंड हो बैठा ऊन हर पै क्या पलीना परयो काल सबे जग उपर महाखी परम ज्ञानी कहो नानक जन पै खालसे प्रेम भगत जह जानी कर दूजा दोए दोए लोचन पेखा हो हर बिन और न देखा नैन रही रंग लाई अब बेगल कह न जाय हमरा परम गया पौ पागा जब राम नाम चित लगा रहो बाजीगर डंक बजाए साव खड़क तमासे आई बाजीगर स्वांग सकेला अपने रंग रवे अकेला कथनी कह परमण जाए साव का कथ रहे लुकाई जा को गुरमुख आव बजाए ता केरते रहा समाए गुर किंचित कृपा कीनी सब तन मन दे हरलीनी कह कबीर रंगराता मिलू जग जीवन दाता जाके निगम दूध कह ताट सुमुंद बलोमन कौ माटा ताकि हो बिलोमन हारी क्यों मेटे गोठास तुहारी चेरी तू नाम न कर पतारा जग जीवन प्राण आधारा रहाओ तेरे गल है तव पबेरी तू कर कर मैया फेरी तू अजो न चेत चेरी तू जंब प्रिया हेरी प्रभ कर्म करावन हारी क्या चेरी आथ विचारी सोई सोई जागी जित लाई तित लगी चेरी तै सो मत कां ते पाई जां ते परम की लीक मिटाई सो रस कबीर जानिया मेरू गुर प्रसाद मन मानिया जे बाजन जी अजाई तो मिले तकाल काई सद जीवन पलू कहा ही मुए बिन जीवन नाही अब क्या कथिए ज्ञान बिचारा निज निरखत गत बिवारा रहाओ कस कुकम चंदन गारिया बिन नैन जगत निहारिया पूत पिता एक जाया पिन ठहर नगर बसाया जोचक जन दाता पाया सो दिया न जाई खाया सोडिया जाए न मुका और न पै जाना चुका सो जीवन मरना जाने चो पंच सहल सुख माने कबीर सो तन पाया हर पेट ते आओ मिटाया क्या पढ़ी है क्या गणिया गणिया क्या भेद परा ना सुनिया पढ़े सुने क्या होई जो सहज न मिलो सोई हर का नाम ना जाओ उस गुवारा क्या सोचे बारंबारा रहो अंधेरे दीपक चाहिए एक बस्त गोचर लिया बस्त गोचर पाई काट दीपक रहा समाई कह कबीर अब जानिया तो मन मानिया मन माने लोग ना भतीजे ना भतीजे तो क्या की जाहिर दे कौटुंबो ज्ञानी झूठे कहाँ बलो उस्मानी काया मां जिस कौन गुणा चौ कट पीतर है मलना रहाओ लकी अठ सठ तीर्थ नाई कौरा पणता ना जाई कह कबीर बिचारी पव सागर तार मरारी सोरठ एक ओंकार सतगुर प्रसाद बहु प्रपंच कर परतन लियावै सुधारा पैयान लटावै मन मेरे पूले कपटण की जय अंतन बेरा तेरे जी पहली जय रहाओ सिण सिण तन सी जी जराज नावे तब तेरी ओक कोई पाणियो न पावै कह कबीर कोई नी तेरा हिरदे राम की ना जपे सवेरा संतो मन पवने सुख बनिया किस जो प्राप्त गणिया रहाओ गुर दिखलाई मोरी जित मिर्ग जित मिर्ग पड़त है चोरी मूंद लिए दरवाजे बाजी अले अनहद गबाजे कुंभ कमल जल भरिया जल मेटिया उबा करिया कहो कबीर जन जानिया तो जाओ जानिया तो मन मानिया राग सोरठ भूखे भगतन की जे जय माला अपनी लीजै हउ मांगो संतन रेणा मैं ना ही किसी का देना माधो कैसी बने तुम संगे आपना देव तन ले वो मंगे रहाओ दोए सिर मांगो चूना पाओ क्यों संगलूना
अद सिर मंग उदाले मको दोनों भक्त जवाले खाट मांगे ओ चौ पाई सरहाना अवर तलाई ऊपर कौ मांगो किंता तेरी भगत करे जन सी थींदा मैं नाई की तालबू एक नाउ तेरा मैं फबू कह कबीर मन मान्या मन मान्या तो हर जन राग सोठ बाणी भगत नाम दे जी की कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद जब देखा तब गावा तब जन धीरज पावा नाद समाय लोरी सतगुरु पाए टेले देवा हाओ जय चिल मिलकार दिसंता तै अनहद शब्द भजनता ज्योति जोत समाणी मैं गुरु प्रसाद दी जाने रतन कमल कोठरी चमकार भी जुड़तई नेरे नाई दूर निज आत्म रया भरपूर जय अनहत सूरज आ रात दीपक जले संसार गुर प्रसाद दी जानिया जन नामा सह समान्या कर चौथा सोरठ पाठ पड़ोसन पूछले नामा का पहचान सवाई हो तो पै दुगनी मजूरी दे मखो बेडी दे बताई हो री बाई बेडी दे न जाई देख बेडी रे उस माई हमारे बेडी प्राण दारा रहाओ बेडी प्रीत मजूरी मांगे जाओ को सान सवावे हो लोग कुटुंब सवहते तोरे तो पण बेडी आवे हो ऐसो बेडी बरन सकु सब अंतर सब ठाई हो गुंगे मां अमृत राचा क्या पूछे कह न जाई हो बेडी के गुण सुन री बाई जल बांत्रो था प्यो हो नमो के स्वामी शिव हो री लंक बपी खड़ा प्यो हो सूट करती जा अनमड़या मंदल बाजे बिन सावन कण हर गाज बादल बिन बरखाओ हुई जाओ तत्व बचारे कोई मको मिलो राम सने जय मिलिये देस देही राव मिल पार्थ कंचन होया मुख मन सारतन परोया निज पौ पया परम पागा गुर पुछे मन पति आगा जल पीतर कुंभ समान्या सब राम एक कर जान्या गुर चेले है मन मान्या जन नामे तत्तू फसान्या राग सोठ बाणी भगत रविदास जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद जब हम होते तब तू नाहे आब तो ही मैं नाहे अनागम जैसे लहर मह उदद जल केवल जल माही माधवे क्या कहिए परम ऐसा जैसा मानिए होए ना तैसा रहो नरपति एक संघासन सोया सुपने पया पिखारी असत राज बिसरत दुख पाया सोगत पई हमारी राज पयंग प्रसंग जैसे है अब कस मर्म जनाया अनक कटक जैसे पूर परे अब कहते कहन नाया सर्वे एक अनेक स्वामी सब काट भोग वै सोई कह रविदास हाथ पैने रे सहजे हुए सोई जो हम बांधे मोह फासाम प्रेम बंधन तुम बांधे अपने सूटन को जतन करे हम सूटे तुम अरादे माधवे जानत है जैसी तैसी अब का करग ऐसी रहाओ मीण पकर फांक्यो अर काट्यो रांध कियो बोबानी खंड खंड कर पूजन कीनो तौ न बिसरो पानी आपन बापे नाई किसी को पावन को हर राजा मोह पटल सब जगत व्याप्यो भगत नाई संतापा कह रविदास भगत एक बाड़ी अब एक सो कही है क्या कारण हम तुम अरादे सो दुख अजह सही है दुर्लभ जन्म पुन फल पायो बिरथा जाब बेके राजे इंद्र समसर ग्रह आसन बिन हर भगत कहो कह लिख है ना बिचारू राया राम को रस जे रस अनरस बिसर जाही रहाओ जान अजान पै हम बावर सोच सोच दिवस जाई इंद्री सबल निबल तब एक बुद्ध परमार्थ पर भी सनाए काही अत्यान अचारी अत्यान कस समझ न परे अपर माया कह रविदास दास दास मत पहर है पर है पर हर कोप करो जी दया सुख सागर सुर तर चिंता मान काम तेन बस जा कै चार पदार्थ अष्ट दशा सिद्ध नव निध कर तल ताके
हर हर हर न जपस जपै रसना अवर सब त्याग बचन रचना रहाओ नाना ख्याण प्राण वेद भेद चौथी से अखर माही ब्यास विचार कयो परमार्थ राम नाम सरनाहि सह समाध उपाद रहत पुण बड़े पागले बलागी कैर विदास परगास हृदय तर जन्म मरन पै भागी जाओ तुम गिरवर तो हम ओरा जाओ तुम चंद तो हम पे है चकोरा माधवी तुम न तोर तो हम नहीं तोर तुम स्यों तोर कमण स्यों जोर रहाओ जाओ तुम दीवरा तो हम बाती जाओ तुम तीर्थ तो हम जाती साची प्रीत हम तुम स्यों चोरी तुम स्यों जोर अवर संग तोरी जय जय जाओ तहां तेरी सेवा तुम सो ठाकर और न देवा तुमरे भजन कटे जम फांसा भगत हेत गावे रविदास जल की पीत पवन का थंबा रक्त बूंद का गारा मास हाड़ मास नाड़ी को पिंजर पंखी बसे बिचारा प्राणी क्या मेरा क्या तेरा जैसे तरवर पंख बसेरा रहाओ राखो कंधो सारू नीमा साढ़े तीन हाथ तेरी सीमा बंके बाल पाग सिर डेरी ए तन होई गोपस्म की टेरी उच्चे मंदर सुंदर नारी राम नाम बिन बारी हारी मेरी जात कमीनी पौत कमीनी ओसा जन्म हमारा तुम सरनागत राजा राम चंद कै रविदास चुमारा चमटा गांठना जन ई लोग गठावे पन ही रहाओ आर नहीं जे तो पो नहीं राम बीठाओ रुपयो लो गंट गंट करा बेगुचा हाउ बेन गंट जाए पहुंचा रविदास जपे राम नामा महो जम स्यो नाही कम राग सोरठ बाणी भगत पीखण की एक ओंकार सतगुर प्रसाद नैनो नीर बहे तन कीना भय केस दुनवान रूदा कंठ शब्द ने उचरे अब क्या करे पराने राम राय हो बैद बनवारी अपने संत लियो बारी रहाओ माथे पीर शरीर जलन है करक करे जे माही ऐसी बीदन उपज खरी पाई वाका औखद नाई हर का नाम अमृत जल निर्मल ए औखद जग सारा गुर प्रसाद कही जन भीखण पावो मुख द्वारा ऐसा नाम रतन नरमोल को पूर्ण पदार्थ पाया अनक जतन कर सपे सुपाया हर गुण कहते कह न जाय जैसे गुंगे की मठियाई रहाओ रसना रमत सुनत सुख सर्वना चित चित सुख होई कौ भीखण दुई नैण स